0: Dette var Maria Haukås Midtet i frokostradioen. Ragnhild Dale, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik.
0: Hvordan står det til, Valdres?
1: Ja, her er det gøtt å være, kan du tro.
0: Er det vakre farver nå?
1: Ja, jeg tror aldri man har sett fjellet så vakkert og fargerikt.
0: Nei, og du har sett mye vakkert fjell?
1: Ja, med buslek, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er som et maleri rett utenfor vinduet her, Ragnhild.
1: Så fire helger så kjører de en bomvegg til Skredalen, og så vil de gå på Skredalsfjellet.
0: Ja.
1: Det er en tøpp på 1440 meter, så det var ikke noen kjempetur. Men 20 kilometer å gå,
0: ja.
1: Og nå ble så fascinert til fargeren. Det var knallrødt. Det var rødt i rødt, til rabb og rød trøllbær og blåbærlyng. Ja, det var så vakkert i solskinnet at det. Og så var det jo en grønn briskebuske da, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det er jo sånn som det skal være. Du skal jo se litt grønt innimellom, det skal jo ikke skifte fullstendig.
1: Nei, det gir ikke det. Så det var det ene jeg ville nevne, og det andre jeg ville nevne for det, ja. For lytteraden, det er at når du har september, så er det slik at siste søndagen før elgejaktet,
0: ja.
1: Så har Sagan Gråtassforening høsttreff for veteraner, eller såkalt gråtasstreff.
0: Er det sånn fast treff på, nærmest på dato før elgejaktet starter 25. det?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og det er flotte saker, ser du. Det var en tydelig øvning. Da presten vår så er pensjonist og Eli,
0: ja.
1: Så var det samlet veldig mye folk. Det kommer jo både fra Hallingdal og Gudbrandsdalen for å beundre gamle kjøretøy og gammel reiskap.
0: Ja, men du Eli har jo gråttet seg, ja.
1: Nei, det har
0: hun ikke. Nei, men...
1: Hun er prestegard, hun.
0: Ja, ja, ja, ja. Noen har gråtas, andre har en prestegard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men i år så hadde de en egen sekvens med tema fra åker til mat.
0: Ja.
1: Ja, og da hadde de ringet på et gammelt treskeverk som de treskete køddenband i, og så fikk de delt køddene og helmen. Og så ble kuddene puttet i en mobil kvedden, der de fikk mjøl. Og ikke bare det, Tom Erik, men det kokte grøt, så folk kunne få smaka.
0: Ja, folk må jo bli mett, kan du skjønne.
1: Å ja, ikke ta den grøten.
0: ikke det?
1: Nei. Og så var det spesielt invitert ungdom med traktor i år.
0: Mhm.
1: Så jeg tror det møtte opp i hvert fall 40 traktorer og cirka 10 gråtasser til det og 20 veteranbiler.
0: Men dem, altså, de unge som du snakker om, de som møter opp med traktor, er de interessert i gråtass dem da? De vil vel ha litt større traktorer med varme i setet og i det hele tatt?

0: Ja, jeg tror nok det. Det er nok disse gamle gråtassene som interesserer de gråtassene.
1: Ja, grå kaller er interessert i, og grå kjerringa er interessert i gråtass.
0: Ja. Det er bare slik.
1: Men for deg da, Ragnhild Dale, hva er det med en gråtass når du ser en gråtass da, for deg og mannen?
0: Og det er duren.
1: Er
0: det er duren med tann. Og så er det at den går så sakte og rolig.
1: Så du klarer å henge med liksom, ja?
0: Ja da.
1: Ja, ja, men det er bra.
0: Og mannen min, han har laget kjæringsskuffe, han.
1: Har du gjort det?
0: Ja, og den er til gråtassen.
1: Til deg?
0: Det kan jeg
1: si da. Bare
0: ja.
1: Skulle du ha en
0: kraft.
1: Men du, Ragnhild, den nere skuffa der, der kan, som vi sier på trøndersk, der kan kallen din sitte oppi også, hvis det er du som kjører.
0: Ja da, men det tror jeg ikke den tør det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei. Annet ting, Tom Erik, det er at arrangementet foregår i Heggebø friluftsbarnehage.
1: Ja.
0: Og de var faktisk 50 år i år. For det begynte for 50 år siden med Heggebø barnepark, faktisk. Og jeg var den første som jobbet der, så det var litt markering til dette jubileet.
1: Så du, både du og barneparken har litt jubileum da?
0: Og ja da. Og vet du det at vi har vært i Trondheim og feiret tre store jubileum? Så det er ikke måte på.
1: Livet er den eneste stor fest, Ragnhild Dale.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg kan, og så må jeg ikke glemme brannstasjonen og brannvesenet på denne gråtass-treffen, fordi at de stiller opp med fem brannbiler og informasjon og demonstrasjon til folk som har lyst til å se og lære. Og så har du brannbamsen Bjørnis, da vet du, som ville ha en klem i ungene.
1: Ja.
0: Det var skaff.
1: Ja, fikk du ikke klem, du da?
0: Nei, jeg kom ikke innom hjertet til bamsen.
1: Nei, livet er ganske forunderlig, Ragnhild.
0: Og så hadde NAF egen stand med demonstrasjon til hvor viktig det er med bilbelte. Så det var mangt å lære.
1: Ja, men du har ikke noe belte på gråtassen.
0: Nei,
1: det er
0: ikke mye sikkerhet.
1: Nei.
0: Det er ikke.
1: Men
0: jeg må jo si at jeg er imponert over hvor mange det er som gidder å putte på en gammel traktor. Mm. Og det er kjent en slik dag.
1: Ragnhild Dale, jeg får lyst til å ferre på et sånt gråtass-treff en gang. Men du nevnte at det kom folk fra Hallingdalen og til dere. Skal vi invitere noen musikalske Hallingdaler inn her nå? Takk for praten.

0: Radiogartner Ola Haug, velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Har du det bra?
1: Ja, det jo fint da. Det jo det. Høsten her og...
0: Liker du høsten?
1: Ja, veldig glad høsten. Jeg synes det bortsett fra våren kanskje, så den fineste tida.
0: Du synes ikke det blir noe bløtt da?
1: Det,
0: Som Trønde, men nei, for ja. Vi bor jo I samme landsdelen, og ja. Det har vært veldig bløtt I år.
1: Ja, nei, det klart. Vi erfarer det kanskje en, ja, en ny type, om ikke klima, så I hvert fall en vanvittig fuktig sensommer og høst så langt.
0: Ja, opplever du at det verre I form av at hvis den ikke liker så mye vann, ja, det verre I år enn jeg har vært tidligere?
1: Ja. Helt klart, og vi ser det veldig godt I hagen nå, privathagen. Vi ser det på jordsmonnet, vi ser det på busker på trær, vi ser ikke minst på avlinga I forhold til plommer og en del morellsorter, ikke minst eplene og pærene, så det veldig fuktig. Og når
0: plantene, hvordan gir det seg utslag da?
1: Ja, ikke sant? Når generelt planter da, om det en sommerblomst, om det en vintergrønn plante, om det en nytteplante og busker og trær, så når det for mye vann, ja. Det liksom det verste man får. For at de vannmagasinene I plantene

Kjære du, sang Sier gubba for oss i frokostradioen. Nå skal vi få dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, så finn frem NRK Radio-appen hvis du ikke allerede har den frem. Spørsmålet som følger, jeg tror ikke det så vanskelig heller, men hvem vet, en europeisk prinsesse.

0: Ja, det er en Håkon Banken som forsvinner ut der på Flisa. Nå skal vi ikke til Flisa, vi skal til Stange. God dag, Hans Lundemo.
1: God dag, god dag.
0: Ja, hvordan står det til med deg på Stange I dag?
1: Jo, det veldig bra det.
0: Ja, det det. Sola skinner og føglene søng.
1: Ja, det skinner litt rann med sol, men det var 6-7 varmegrader I dag til da jeg så.
0: Ja, såpass må det være, synes jeg.
1: Ja.
0: Ok, du Hans Lundemo 72 år, sa du nettopp til meg mens han Håkon Banken sang for oss. Men nettopp har du blitt, ganske nettopp blitt pensjonist fra jobben din som sykepleier I, ja, I Nordsjøen for eksempel.
1: Ja.
0: Mm. Hvordan var det å takke nei til, eller å liksom rett og slett forlate den jobben?
1: Det likte jeg dårlig.
0: Og?
1: Ja, nei, jeg trivdes veldig godt I jobben, så ja. Jeg måtte gå av med pensjon på grunn av alder og full ansiennitet I 2019, og etter det så har jeg jobbet på båt frem til nå I sommer.
0: Ja, akkurat. Sånn var det, ja. Men du, hva det du savner da mest?
1: Nei, miljøene, akuttmedisin, livet på havet.
0: Ja, nettopp. Og det til tross for at du reiser ganske mye sånn på privaten også?
1: Ja, vi har akkurat kommet fra Hellas en tur, og så skal vi gå om en stund til Vietnam, og I vinter skal vi til Shah Am I Thailand og treffe gamle kjente.
0: Oi, sånn, du verden. Altså, det litt farting fortsatt da.
1: Ja da, ja da.
0: Hva ditt favorittland, går det an å si det?
1: Nei, det må vel kanskje bli, ja det flere, altså Tanzania hvor jeg jobbet I 2 år, det et favorittland, Thailand et favorittland, Sri Lanka også et favorittland, så
0: ja,
1: det flere.
0: Akkurat, jeg får jo besøk av en gjest om ikke lenge nå, som også har vært og fartet veldig mye I Asia som sjømannsprest,
1: ja.
0: Så det kan du nå høre på når vi kommer så langt. Men først Hans, så ja. Er det altså nøtteknekkeren, og du var veldig kjapp. På med svar på spørsmålet altså hvilken europeisk prinsesse som 55 år på den her datoen 22. september 2026 hvem det?
1: Ja, nei, jeg leste på ABC startsiden privat feiring dagen før tantens gravferd, altså Märtha Louise så.
0: Ja, nettopp det Märtha Louise, prinsesse Märtha Louise ja, og tanten, det jo selvfølgelig tante Astrid prinsesse Astrid som gravlegges I morgen Ja. I fra Ris kirke, så det blir rolig 55-årsfeiring for Märtha Louise. Ja, men skal vi gå videre da?
1: Ja, gjør vi det.
0: Ja, hva det som ditt sånn favoritttema når det gjelder quiz? Har du et favoritttema?
1: Jeg kan litt om veldig mange unyttige ting.
0: Ok, som at Märtha Louise for eksempel 55 år I dag.
1: Ja, det jo ikke så veldig mye sånn sett.

mange førstehånd der. Sjømann, og da var det en som var ombord som har en plate fra Håkon Banken. Den spørte vi hele tiden. Så jeg gjerne vil høre det.

flyboks. Nå er det Arne som har gått gjennom sørgeprosess med Kong Harald og mange med meg som har gjort det. Og kunne tenke meg å høre en veldig fin melodi. Comeback May med Nicole Kidman. Også en mannlig duett med dem da. Så takk jeg for det. Og ha det så bra.

Ja, det var Gunn Larsen igjen. Jeg lurte på om det var mulig å få høre en sang. Jeg mener det var med Åge Aleksandersen og var det Ulf Selhusen hette Rosalita Natasha, mener jeg.

Hallo, Utbak. Stein Thomas Nerosen Bjørvik som ringer. Jeg har et veldig tidlig musikkminne som jeg mange år har lurt på hvem som egentlig framførte, men jeg tror jeg har funnet det ut nå. Jeg var ikke så gammel, og gamle guttene kunne ikke være mer enn kanskje en 3-4 år maks da jeg hørte denne sangen her. Det var sangen «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt». Den ble framført med en barnestjerne. Lurte lenge på hva det var, men da jeg funnet at det må være en Eivind Løberg. Han som var kjent med den der ratt i de sangen, som var liksom, liksom var varemerket hans da. Eivind Løberg, han gitt ut flere plater i 1976, så kom han ut med en plate som het «Bestefar Superstar». Og på den platen har jeg funnet denne sangen her, «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt». Det er et av de aller tidligste musikkminnene jeg har, så den sangen jeg har veldig lyst til å høre i Utboks i dag, hvis jeg kan grave frem den for meg.

Hallo, navnet mitt er Egil Holien. Jeg feilte elektriker midt på 70-tallet borte i Karibien på en gammel kjenkalibåt. Der hadde vi en matros som var en kløppe på gitaren og flink til å synge, og det var Country Road. Jeg vil gjerne høre den.

Det er gruppen Dire Straits som spiller i Nonstop akkurat nå. Melodien heter Brothers in Arms, og du hørte vokalisten og gitaristen i spissen her, Mark Knopfler. Han er jo på en måte DNA i denne gruppen Dire Straits. New Jordan Swingers kommer også her i Nonstop. De skal bidra med en flott låt. Så fin du er, skal de synge.

0: Og ja da, We Are The Champions, Queen, en låt som står som en påla.
1: Hei, Boks, det er Åke Tromsen fra Lillesand. Denne gangen så ønsker jeg meg en plate av Paul Anka, jeg. Den slageren fra 1958, I Love You Baby. Og da kommer mange minner fram, for jeg husker når vi var ungdommer, og de første jukeboksene var kommet til landet, det var jo noe stort nå da. Og da kom også Paul Anka ganske raskt inn i disse jukeboksene. Og da kunne du sitte og spille med en liten cola på tre, og høre på den om igjen, om igjen. Det var også mange andre fine slagere som han hadde. Det må vi ikke glemme da. Jeg tenker ikke minst på Puppy Love. Den var veldig populær. Lonely Boy. Og Put Your Hand on My Shoulder blant annet. Han ble jo et tenåringsidol, han Paul Anka da, i slutten på 50-tallet. Og tenk på det at bare som 16-åring så slo han an med Diana. Den var også en stor slag. Så det var et lite tilbakeskritt som jeg ville fortelle dere da. Nå han blitt 85 år, han Paul Anka, og han har gitt ut enormt mange og vært med også i over 20 filmer. Men når jeg hører den, I Love You Baby, da går minnen tilbake. Og jukeboksene, det var topp for oss unge i den tida. Da fikk vi spille det vi ville fra boksen. Håper dere kunne spille den, og så ønsker jeg alle en god uke. Hilsen Åke.

Göteborgsmusiken med Bohusbataljon på oppfordring fra Anders Sandberg. Ønsk deg en marsj, du også. Telefonsvareren til Messing og Treblås har nummer 23 04 11 28.